بچه نیا خوب آو لش سری بیه اگر من یه نیا اولام واقع جنی به هنر شه ولی شنو ولی مم ولی مم نیا